0: 5530#. Na kwa mbia so do ho agye MTN na da mo so ane ye mini MTN te mo so ane ya sori MTN na 30 no nie ye nie MTN na da mo
1: kwa to na manako a won kan hwen chire no
2: oh
0: sene eh wa mami ko sen
1: sori ko
2: na asen pa no kana den gen gen
1: okay ke ja sori ko
2: all right do me okay do me
0: yeah era preference.

Event Center kakrakapa na oma dedano ho na oma kenka no sema ye nufusum nyina se womu bie eno pa na chesemu no womu de kokata vui vui government cemetery na se aban esie ye na oma kuchen kwan ewo ho womu fi oma sandwani achen